0: 23. minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E, sreda je za premijere. Adela, znači ne Adele Britanka, nego Adela Slovakinja, 22-godišnja kantautorka, bivša balerina, jeste stvarno rođena u Slovačkoj, ali živi u Los Angelesu. Inače je širu pažnju privukla kroz onaj Netflixov projekat Pop Star Academy, Cat's Eye, i nakon toga je počela da gradi ovu solo karijeru. Za sad joj ide odlično. Novi hit danas najavljen kao single sa albuma Prima, produkcijski, suštinski, kombinacija popa, hip-hopa, estetika ono 2010-ih, recimo, otprilike. Slušamo Ain't in LA premijerno na TD Radio.